0: nema tumba ni ponanye nema ne. Nambule wa simbole
1: ni matopo topo nyama.